în coalga de straceu, cheu ștopii el telefonă dumânda. Cofă gevăsti, cofă gevăsti, în Franț în pinia.

0: Ein semper vert la gradudida dat bap ad en corsa catapultainza silmens cun un qual rigurdiencia e na mia zil mens d'avril cul cantun grigiun e eus cun ina gronda missiun giu e na mia zil marcau da Turic. La missiun sa rigurdaisa un la missiun Pacific.
1: Shivani box ha ja box nos un proind musade se bekidat e autres valors ka mai de cuor li antergi de din canton lauter interminso inter laut.
2: Din ascha mai da sin, sto din krevi del bien per quai kraio vi londe kenu sin de vininde de monstras du riches kins a propi esser pacifics.
0: Sersi lutta il bök um strom de skuol ficenta en amiez la stat. Grat Swenter Ellen Walker. Hello.